Och en rysch hemma vid Ersten. Det är så det är alldeles brett. Och dem har de bästa spritruf. Nach Whisky und Weinstedt. Die anderen, die schleichen om en rum.